0: nobu sansa bejini na obetwane na obetiem na ne waka no ohu biem ne washisha no ohu biem nyame ka ho
1: yes
0: nyame ka ho
1: amen
2: amen
0: the bible be full line on
1: yes
0: frebi na ne amon pa
1: yes
0: frebi na ka bibi che
1: yes
0: na mini se pa boya wie ye chi adanse die beba
1: amen
0: mini se pa boya wie ye chi adanse die
1: beba amen
0: asapa 94.7 ho ani eti ho ni ebo pa ye
1: yes
0: si meme nda biala ishemo wa ebo pa ye na memba eya den ebo pa ye na o chene mba fi ahunye hi a ani enugwase ye ebo pa ye ba ko
1: yes
0: na ya den ni apo pe unim empa ya ye boy a ha de ekutu abi o
1: yes
0: yawa da biala
1: yes
0: eya forest
1: yes
0: ye jamu bompa ye ni ye tiemu kache urade se urade nchi ye fia hunye ye kwa mese u yale a ama wabamu muda se yale di du uko uwo nyamibe kuwa kwa kundera na ni nyameka sana kache urade se urade umo po yale uwe na minemu amanie uwe na minemu urade kaime na chibi frimu onyame yɔ nokwa fɔ
1: yes
0: so bɛgye wa fi wa
2: asempa fɛ
0: onyame yɔ nokwa fɔ so bɛgye wa fi ani wase wati nyame bɛgye wo ne aye nimu ye nimu no ani onyankopɔ pɛ de aye nimu no ani yagye fɔ ne pɛ so nka ye ho a so wa moa ye aye ntimi ye hwe
1: yes
0: ani onyame ka ho o ma ne bambo ye kɛse wo so o ma na so ye kɛse wo so asempa 94.7 ela la yo ɛyɛ Hallelujah.
1: Amen.
0: Let me shout. 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 0548 papa pa chose dey me pa chose ya mon pa ya ma o me pa chawo brazil ni dey low machine kakra ma me na me ti na o kana si ya papa eja papa o nya me asundwe nka o me pa chona o fefe na o din dey say
1: Kaswa.
0: Me pa chona your first papa
1: from Jacob
0: pa chona me na den na pese nya me yama o
1: me pa chona bon point ne ma o kwaso ba dia se me ba sa o chona bon point ma me na mi pa
0: o pese ya bon point ma ne ma nkoso se adwuma sem ana wale ana se den yale okay, so
2: Amen. Yawa da bia sune shi yawa chi water forest. Anapa no kono kopema wi adum yi no. Shi yabo mpae.
0: Ame wi e wa ha. Dia mo be frɛ no 0556 0556 17 17 9 2 0556 0556 17 17 8 7 9 2 9 2 0556 0556 17 17 8 7 9 2 Nyamisha Asempa 94.7 Hello.
1: Yeah, good evening.
0: Evening, papa. Pacha mba sini.
1: Thank you. Mi fef ningo.
0: Ningo?
1: Yeah.
0: Pacha ya fote.
1: Yeah.
0: Mi pacha o. Then I person na me yama on me.
1: Me ni eduma o. E bi a me koni go ase se me di. Isa bi di sa ye mamu.
0: Baba pacho o ga sene di lo machine kakra ma me na not dey.
1: Pacho me.
0: unni adwuma ani guasen kwa na aka wo
1: yes sir
0: me ba cho na kwa so re die
1: me kwa so re pa
0: awu so fo ima pa cho si na adwuma sema ye basa mani guasen kan o sho nyam.